0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.

a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvírujú v srdci. Rádio Pulz FM.